0: ᱵᱩᱜᱤᱞ ᱠᱟ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱢᱮ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱢᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨᱤᱱ ᱢᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱵᱤᱛᱤᱨᱤ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱢᱵᱩᱭᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱠᱚ ᱠᱩᱢᱵᱩᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱫᱩᱫ ᱠᱚ ᱟᱢ ᱵᱩᱜᱤᱱᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱲᱩ ᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱨᱟᱥᱤ ᱰᱤᱭᱮᱝ ᱦᱟᱯᱱᱚᱢ ᱡᱚᱜᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱪᱮᱠᱟᱰᱮᱱ ᱢᱮ
1: ᱤᱜᱟ ᱵᱟᱝ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮᱧ ᱩᱲᱩ ᱛᱟᱰᱟ
2: ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟᱝᱜᱮᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱮᱨᱮ ᱢᱟᱡᱟ ᱛᱟᱞᱟᱝ
3: ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱪᱤᱞᱟᱝ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱯᱱᱚᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭ
2: ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱟᱸᱡᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱮᱠᱤᱧ ᱤᱨᱟᱝᱤᱧᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱤᱥᱠᱩᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ
3: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱮ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱚᱞᱟᱝ
3: ᱫᱚᱞᱟᱝ
2: ᱪᱮ ᱵᱩᱫᱤᱭᱮ ᱪᱤᱵᱤᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱭᱟ
3: ᱵᱚᱫ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱢᱟᱪᱟ ᱫᱚᱞᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱤᱭᱟ ᱫᱚᱞᱟᱝ
3: ᱪᱮ ᱢᱟᱹᱭ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱛᱮ ᱞᱤᱧ
4: ᱢᱟᱨᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱮᱱ ᱨᱟᱥᱟᱣ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱞᱟ ᱵᱩᱥᱩᱝ
3: ᱛᱟᱢᱟᱭ ᱢᱮᱱᱰᱚᱞᱤᱝ ᱠᱩᱞᱤᱢᱤᱭᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱤᱢ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱞᱤᱝ
4: ᱪᱤᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱡᱤ ᱵᱮᱱ
3: ᱟᱛᱟᱢᱟᱭ ᱟᱯᱮ ᱦᱟᱛᱩ ᱛᱩᱨᱟᱝ ᱚᱠᱚᱱᱟ
4: ᱦᱟᱛᱩ ᱡᱟᱨᱞᱚ ᱜᱩᱴᱩ
3: ᱚᱸᱰᱚ ᱠᱤᱞᱤ ᱫᱚ
4: ᱡᱚᱡᱚᱵᱟ
2: ᱤᱫᱩᱢᱟᱭ ᱪᱟᱠᱟᱜ ᱪᱤᱢ ᱛᱚᱨᱟᱝ
4: ᱠᱟᱱ ᱪᱟᱠᱟᱰᱟ
3: ᱢᱟᱨ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱟᱢᱛᱟᱞᱟᱝ ᱠᱩᱞᱤ
2: ᱟᱛᱮᱢᱟᱭ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱨᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱠᱟᱠᱟᱨᱩ ᱥᱚᱵ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱤ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱞᱤᱝ ᱢᱮ ᱪᱤᱠᱟᱱ ᱦᱟᱛᱩ ᱠᱤᱞᱤ ᱚᱸᱰᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱚᱨᱟᱝ
4: ᱤᱱᱟᱝᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱥᱟᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱟᱹᱧ ᱡᱚᱡᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱹᱧ ᱜᱩᱞᱟᱧᱪᱤ ᱦᱟᱛᱩ ᱛᱟᱹᱧ ᱡᱟᱨᱞᱚ ᱜᱩᱴᱩ ᱟᱵᱤᱱ ᱜᱮᱛᱟ ᱟᱥᱨᱟ ᱠᱩᱢᱵᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱤᱝ ᱵᱚᱞᱚ ᱞᱮᱠᱟᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱰᱤᱧᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱥᱟᱨᱤ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱧ ᱵᱮᱱ
3: ᱦᱟᱛᱩ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱩᱨᱩᱰᱤ ᱠᱤᱞᱤ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱟᱝᱜᱟᱨᱤᱭᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱹᱞᱤᱧ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱵᱩᱫᱤ
2: ᱟᱛᱮ ᱢᱟᱭ ᱥᱤᱝ ᱥᱩᱵᱮ ᱫᱟᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱱᱟᱢᱟᱱᱤᱪᱤ ᱠᱟᱜᱮ
4: ᱠᱟᱜᱮ
3: ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱡᱮᱴᱮ ᱞᱚᱞᱚᱨᱮᱢ ᱛᱟᱭᱱᱮ
4: ᱪᱤᱱᱟᱹᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱫᱟᱨᱩ ᱩᱢᱵᱩᱞᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱨᱮᱧ ᱩᱢᱵᱩᱞᱮᱱᱟ
2: ᱠᱚᱲᱟ ᱦᱚᱱᱤᱧ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱛᱤ ᱵᱟᱜᱟᱨᱤ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱡᱚᱫᱤᱢ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱧᱮ
4: ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝᱤᱧ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱ ᱜᱮᱭᱚ ᱥᱟᱱᱟᱝᱤᱧ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱥᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱪᱤᱢ ᱱᱤᱨᱵᱟᱜᱤᱧᱟ
2: ᱮ ᱢᱟᱭ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱩᱨᱩᱴ ᱠᱩᱥᱩᱴ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱞᱚᱥᱤᱵ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱫᱩᱠᱩ ᱥᱮᱴᱮᱨᱟ ᱥᱮᱱᱛᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱮᱱ ᱵᱤᱴᱟᱭᱮᱢ ᱢᱮ ᱢᱟᱸᱰᱟᱛᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱟᱸᱰᱟ ᱵᱤᱴᱟᱭᱮᱢ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱵᱟᱱᱟᱣ ᱢᱩᱥᱤᱝ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱥᱩᱠᱩᱢ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ
4: ᱤᱫᱩ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱪᱩᱭᱞᱮ ᱥᱩᱠᱩᱧ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱱᱤᱯᱟᱭᱱ ᱱᱮᱞᱮ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱜᱟᱢᱟ ᱤᱱᱯᱟᱧ ᱦᱤᱛᱟᱭ ᱡᱟᱱᱩᱢ ᱪᱚᱜᱟ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱩᱢᱵᱩᱞ ᱴᱟᱭᱮᱰ ᱵᱟᱱᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
3: ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱚᱰᱤᱭᱟ ᱥᱤᱰᱤᱭᱟ ᱥᱩᱛᱮᱢ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱛᱚᱲᱮ ᱱᱤᱯᱤᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱤᱪᱤ ᱵᱤᱥᱛᱮ ᱥᱚᱸᱦᱚᱨ ᱞᱮᱭᱟ ᱫᱩᱞᱟᱵᱩ ᱥᱚᱸᱦᱚᱨ ᱨᱮᱰᱩ
2: ᱫᱩᱞᱟᱵᱩ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱫᱩᱞᱟᱵᱩ
3: ᱫᱩᱞᱟᱵᱩ
0: ᱮ ᱵᱟᱵᱟᱹᱧ ᱜᱟᱛᱮ ᱮᱞᱟᱫᱟ
5: ᱪᱤᱱᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱛᱮ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱟᱯᱩᱛᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱦᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱨᱮᱠᱤ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱜᱩᱞᱤ
0: ᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱟᱞᱟᱝ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱪᱤᱛᱤᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱫᱚ ᱠᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱛᱟᱭᱮ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱯᱟᱹᱴᱤᱭᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱩᱧ ᱜᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱩᱲᱩ ᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱟᱫᱚ
4: ᱥᱟᱱᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱱᱚ ᱥᱩᱱᱩᱢᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱱᱚ ᱪᱤᱱᱟᱹ ᱛᱤᱧ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱚ ᱠᱟᱭ ᱯᱟᱦᱟ ᱛᱟᱰᱟ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱜᱮ ᱦᱚᱱᱚᱨᱟ
2: ᱡᱟᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱰᱤ ᱟᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤᱛᱮᱢ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱱᱩᱵᱮ ᱤᱱᱟᱝᱮᱢ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱮ ᱦᱟᱢ ᱢᱮᱛᱮ ᱠᱚᱪᱤ ᱛᱤᱞ ᱛᱟᱭ ᱠᱤᱱᱟᱢ
4: ᱟᱢᱚ ᱜᱮᱫᱟ ᱵᱩᱰᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱤᱢ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱠᱮᱴ ᱠᱟᱢᱯᱟ ᱟᱛᱟᱰᱟ ᱡᱟ ᱛᱟᱨᱤᱭᱚᱧ ᱱᱟᱦᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱢ ᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱟᱧ ᱫᱚ ᱰᱤᱭᱮᱝᱮᱢ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧ ᱤᱪᱤᱛᱟᱹᱧ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱠᱟᱢ ᱢᱤᱛᱟᱹᱧᱮ ᱟᱧ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱢ ᱛᱟᱱᱛᱮᱢ ᱛᱷᱟᱜᱚᱭᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮᱢ ᱠᱟᱯᱟᱡᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱩ ᱜᱟᱯᱟᱭᱮᱛᱮ ᱰᱤᱭᱮᱝᱚ ᱠᱟᱹᱧᱟ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧᱮ ᱟᱢᱜᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱤᱧ ᱢᱮ
2: ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱰᱤᱭᱮᱝᱮᱢ ᱟᱠᱟᱨᱤᱧ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱟᱧ ᱞᱚᱢ ᱠᱟᱯᱟᱡᱤᱭᱮ
0: ᱱᱤ ᱠᱤᱝ ᱫᱚ ᱩᱞᱟᱢᱱᱟ ᱛᱤᱠᱤᱧ ᱛᱟᱯᱚᱢ ᱞᱟᱯᱟᱜᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱛᱮ ᱮᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱞᱟᱛᱟᱫ ᱠᱤᱱᱮᱢ ᱠᱚᱵᱨᱟ ᱠᱤᱧ ᱱᱤᱠᱤᱝᱟᱜ ᱜᱚᱯᱚᱱ ᱫᱮᱠᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱵᱤᱪᱟᱨᱟ ᱠᱤᱝ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱟ
5: ᱤᱭᱟ ᱡᱩᱨᱮᱱ ᱟᱯᱩᱛᱮ ᱵᱟᱞᱟᱛᱟᱫ ᱠᱤᱝ ᱫᱩᱞᱟᱝ ᱠᱮᱭᱟᱛ ᱠᱤᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣ ᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ
0: ᱢᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟᱛᱟᱫ ᱠᱤᱝ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚ ᱛᱟᱞᱟᱢᱟᱞᱟ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱩᱞᱤᱭ ᱵᱮᱱ
6: ᱟᱛᱮᱜᱟ ᱟᱨ ᱟᱛᱟᱫ ᱠᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱛᱚᱠᱚᱞᱤᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱱᱤᱧ ᱮᱨᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱣᱜᱮᱵᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱞᱟᱜᱟᱭ ᱚᱸᱰᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱮᱵᱮᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱛᱮᱭᱟᱵᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱫᱚ